0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатрда. Маноны англей. Кска сатрда.
2: Айол киши, инсонның досты. Амма, башкаларга караганда у көпрәк өз мәнфәатен күзләйди.